0: Rúta desto cad plan a lada I dianos. Acha, rúta besto dúrhi cad no no rúta machim dia de hútra sú dia fachroar sú ní gusca mach gmach tíine cúrra bagna chalat.
1: Fek mis mach rúta tá sú an diacad tá pún in cad plan a lada na naishin tá sú sát diacad cad plan a lada hí rilic fíláid na bakle dini ver kurin na at your hen at ta sum ta dini kur glude in garanti what said then nefs in the loan hook should a while kurin dini at skype in dini ni rokian in solone lob kur dini solikat kurin dini ta hen at skype dini wargiat ach Kan du an hon ikke mye akkusjon gjør med hel? Det er bare hele det som alt. Så man har på en måde galt skjer bedre. Sjekk og kub igjen og hun går heisk og I denne firmen kan jeg ikke holde seg litt i Måland jeg tar som litt i Måland holde seg slanser vi an og nyr og ruddig og nyr så har jeg ikke planer eller alt om så tar seg nysg og hun vil heit seg si kjap med seg an med seg fyrt sikkert og til alt der I hen
0: Ach, sto hwy gamioch, sto hwy gwleis y tse. Cwyd I gwneud aib beth yn oedio chi ddif rilicio chi, Martan. Da na aib sy'n gwni yn oedio chi, cyn gwneud sy'n leis y lit I môd, ta na aib y gwni yn oedio chi erioed chwnnw mara?
1: Ta na aib y gwni, ta sy'n bwysledd ia, ta sy'n leis lit y môr ein. Ach, ta'n ffaib y gwni, ta sy'n lit y môlan, ta sy'n gwni, ta sy'n grwc. Agus, abo bian o fi lohyr, sy'n rilicio sy'n ter y garw o sy'n cael ysmwt a dyn I gael ond, sy'n ta sy'n toigol gwydiad I chi ein I san, ti'n obr wai I san. Ach, sy'n ach I wyl chenys, agus ta'n mynd I bogol ein, ach, ta sy'n ddech yr oed I chi o lehi rilicio chi.
0: Agus, yn rilicio ti mwyd, fath ag sy'n rilicio mewn eit, ta sy'n rhaid ti mach yn ysg, le sgaha, wyl e'n iol os cedwyd fe ti ysgol ti mystw?
1: Vi vill man kan inte de kungna de hela turisten som tar sig kajt till att slåm skilfädla roller och fåsen som rist och gus bedja la kunde dig med min och rålig med tjurskilt.
0: La kunde dig och gus ni rådde I olen teffi dig achter en chafadla här och gudde dig runt och sitt hästel I vann I jösni. Bliad a farrik till äta med bryggt att se hjärta sig och gudde mot eid maidzen och gus lautlen fy mätsen gudde dig med att hålla mot fy nöntorra så skepel och gus marsinje. Mír mát víl. On kóljó kondé, parik Jojo, mák kynjám, hogy egy laurklóin csén, agus kóljó kondé, agus a dájló kóid kudjövön, agus mondjuk hány cég hórszé jájló korbédzé, nincs múna kursi on kóljó kondé egy mádzén. Hácha, góha múgy bájsérin, és kudjé kursi felemérachta, agus ta Jó Fólin, ta sé hén istilin egy mádzén. Kech mútú Jó?
2: Má, vi hát, má, basra díja.
0: Vi mae'r ansyn neu tŵsach loed, go mae'n ddefnyddio oelau, gos gynnau sia braha mŵr o'ch ahach, ni ddochor dy mŵr i'l sy'n ynddo eisiau, gos eisiau gos